0: Tuškur uvedetok od Ande
1: i Mikrožavara. Na
0: Mikrožavara
2: Hoabaralaraik
0: كان ميكروجوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 76 24 3000.